to so wa tin dide ke ago mewa la ma dara ko lati mu iroyin apapo e to keyin wa si eti igbo to ba ti wa di ago mewa abo na ni asa ati se yo ma ko ori afefe e ku asale ni gugu woja bi ti tin lo wa